למה אני עושה חנות? למה אני עושה חנות? למה אני עושה חנות? וואו, וואו. יפס האס לט. I'm a bitch, deka aka full grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, L, I.